duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pre.

da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi stol, a ja sam znao da ćeš ti znati.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pol.
2: Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Izkuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Preračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudnik, još jedan radni dan.
1: Dobro jutro, 17. septembar je pred nama, četvrtak, da, radni je dan i vrijeme da se razbuđujemo i pripremimo za dnevne obaveze.
0: I ovo jutro je sveže, pogotovo u višim predjelima, u Banja Luci 13 stepeni,

U protekla 24 časa samo u Banja Luci dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda i to na neki način, eto, sigurno je rezultat i veliki gužvi na gradskim ulicama s obzirom na to da se pojedine saobraćajnice rade, da se rekonstruišu, grade kružni tokovi i to je sigurno

0: dobar pokazatelj i upozorenje svima da trebamo biti više oprezni, više tolerantni i da možda biramo one ulice i one putne pravce u gradu koji su manje frekventni. E šta možemo očekivati na putevima Srpske? To ćemo saznati od Dragane Grbić, koja je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Dragana.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama koje prolaze kroz useke i pored kamenih kostina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. A kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Zbog radova mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac, Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Još jedna napomena, do kraja septembra u funkciji je i granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Dragana.
1: Sada je 6:24, broj Automoto Saveza je 1285, možete dobiti više informacije ili ako vam treba pomoć na putu.

6.41 minut. Vi nam i ovog jutra možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. Tu je naša Facebook, Instagram stranica, pa eto možete nam se javiti na taj način, uputiti neke informacije.

0: Reci mi, Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Da na njemu imaju oblaka kad je dan, a preko noći na njemu imaju zvijezde. Mislim da je nebo, da je neki vazduh sa oblacima, da ima oblaka, da je gore, da se gore ništa ne vidi jer ima mnogo oblaka i uz oblak se može prolaziti, providni su. Ono se ne može pipnuti zato što je predaleko i zato što nije kao neki predmet da ga možemo uzeti u ruku. Ono je providno, kako da kažem, vazduh.
1: Ja mislim da je nebo nešto, neki omotač zemlje i do njega se ne može tući. Ja mislim da se na oblacima ne može stajati, ali mogu se vidjeti.
2: Nebo je visoko, ne možemo ga dohvatiti. Preko dana je plavo, preko noći ima zvijezda, preko dana oblaka. Kada je dan i kada su puni oblaci, ja se rastužim, jedva čekam da prođe, a kada je lijepo nebo, kad su oblaci bijeli, samo čekam da ne prođe.
3: Njega ne možemo dodirnuti jer je beskrajno.
4: Ja mislim da je nebo omotač zemlje koji je beskrajan. I nebo je ružno kada je sivo i kada su oblaci prekrili nebo, jer onda se tada lijepo plavo nebo ne vidi.
5: Ja volim kad je nebo vedro i kada ima sunce. Ali nekada i kad dobro i kad pada kiša, jer padne kiša i onda dođe sunce i bude fin i svježi vazduh van.

0: sve u svemu, ovaj, naš cilj je danas bio ovdje da osvojimo tri boda i to smo ovaj uspjeli.
1: Sloga je na šestoj poziciji na tabeli sa 8 bodova, dok je Borac koji ima 16 bodova na drugom mjestu. Vodeći tim lige je Zrinjski iz Mostara koji ima 18 bodova. Sinoć je počelo takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. Odigrano je 9 susreta, izdvajamo rezultate Milan Benfica 0-2, Anderlecht Lyon 1-2 i Sunderland Alkmaar 1-0. Ostale utakmice prvog kola su na rasporedu večeras, a izdvajamo meč Bešiktaš Marsel koji počinje u 21 čas. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
2: Informacije o vremenu ovog jutra saopštiće nam Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutro je pretežno vedro i sveže, lokalno ponegde oko reke i po kotlinama ima magle. Temperatura jutro je dosta ujednačena, Rudo ima 9, u velikom broju gradova je temperatura od nekih 10 do 12, 13 stepeni. Tako je 10 u Višegradu, Ribniku, toliko imaju i Foča, Ham, Pjesak, Čemberno, 11 Mrkonjić, grad Prijedor, 12 Banja Luka, Bileća, Novi Grad, 13 Bijeljina i Doboj i Trebinje jutro malo toplije, 16 stepeni. Posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti od zapada. Maksimalna temperatura i dalje dosta visoka za ova doba godina od 25 do 32, višim krajima oko 22 stepena. Popodne na zapadu i jugozapadu biće oblačnije vreme i tu se očekuje povremena kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. I Banja Luka očekuje slično vreme, jutro prvo sveže, trenutno je 12 stepeni, zatim sunčano toplo s temperaturu do 29 stepeni uz malo odumerenu oblačnost. Popodne će biti oblačnije, ali uglavnom suvo, dok u široj regiji oko grada ponegde može biti slabe i kratkotrajne kiše.
2: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
4: Vučić nakon presude vođama takozvane UVK je izjavio da se sud nije bavio otmicama, ubistvima i nestancima Srba.
2: Strateško opredjeljenje Republike Srpske je dodatno pozicioniranje na međunarodnom planu, izjavila Željka Cvijanović.
4: Po sloganom slobodom nadahnuti sabornošću vođeni počela manifestacija Dani Srpske u Srbiji.
2: Fudbaleri Borca pobijedili Slogu u Premier Ligi BiH.
4: 7 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma, pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady, dosta hrkanja, diš se.
7: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
6: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
5: Po jutru se dan poznaje.
7: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
6: E, tvoj red za kafu.
5: Razbudilnik.
6: Ajde, razbudi se.
7: A kako moj red? Preračunaj se malo.
5: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Časova je 24 minuta.
1: Očekuju nas naši prijatelji glumci iz Zvrka, pa da i njih čujemo ovog jutra.
0: Dobro jutro, Zvrk.
2: Slušate Zvrk.

0: Uđe jedna plavuša u banku i potraži službenika za pozajmice. Objasni mu da ide u Evropu na 2 nedjelje i da želi pozajmicu od 500 evra. Službenik odgovori da nema problema, ali da mora ostaviti nešto vrijedno kako bi banka mogla naplatiti štetu ako se ona ne vrati. Plavuša mu pruži ključeve novih sportskih kola parkiranih tačno ispred banke. Bankari sve provjere i pristanu da uzmu kola kao garanciju za pozajmicu. Direktor banke i službenici se slatko nasmijaše na račun plavuše, jer je dala svoj skupi auto kao garanciju za pozajmicu od 500 evra. Odgovorno lice banke zatim odveze automobil u podzemnu garažu i parkira ga tamo. 2 nedjelje kasnije, plavuša se pojavi u banci, vrati pozajmicu i još plati naknadu od 20 maraka za parkiranje. Službenik nije mogao da izdrži, a da je ne upita.
1: Gospođice, jako smo sretni što smo poslovali sa vama i ova je transakcija protekla kako treba, ali smo malo zbunjeni. Dok ste bili odsutni, saznali smo da na računu imate 10.000 evra. Pa zašto ste od banke pozajmili 500 bijednih evra?
0: A plavuša ga pogleda i reče.
2: Pa gdje bih u našem gradu mogla da parkiram svoje auto na 2 nedjelje za samo 20 maraka? I da bude sigurno od lopova.
3: Naravoučenije, samo prave plavuše mogu da prevare bankare.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, polu disperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj tvrđavi Kastel.
0: Radio Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Večeras je 40 minuta. Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku naše redovne rubrike. Većina je posvećena fudbalu, ali ipak počinjemo pričom o odbojci. Odbojkaška reprezentacija Srbije ponovo je napravila veliki preokret od 0-2 do 3-2 u setovima. Sinoć u četvrtom kolu evropskog prvenstva u grupi C u finskom gradu Tampere ekipa Srbije gubila je 2-0 od Danske, opet spašavala meč lopte u trećem pa u petom setu kao i u prethodnom meču prije tri dana protiv Holandije. Srbija je na kraju uspjela ponovo da napravi preokret i da osvoji bodove rezultatom 3-2. Kapiten tima Srbije Marko Ivović.
2: Važna pobjeda, ne bi trebalo i nije to tako niko lobirao, ali mislim da je očigledno velika nesigurnost među nama. Šta je tačno razlog, ne znam. Moje mišljenje je samo da u pripremnom periodu, nažalost, smo otkazali smo takvim se prijateljske i da je to jedan od razloga što ima među nama nesigurnost. I zbog toga ovako se mučimo u teškoj ideje. Nije lako ni onima koji gledaju, ni nama na terenu. Svi znamo da igramo, niko nije zaboravio, ali izgleda da je ovo teži put i važno je da kroz ovaj teži put mi uspijemo da se vratimo na pravi put. Pre svega, pre turnira, moje mišljenje je bilo i pre ovoga što smo počeli da pričamo, jeste da zbog toga neigranja prijateljskih utakmica pred sam turnir, mi se za sada kroz ovaj turnir i prvi krug uigravamo i mislim da kako prođemo do tog četvrtfinala da je pred nama velika šansa. Tako da sutra je važna utakmica, prvenstveno zbog tog uigravanja među nama, da mi sami sebe osjetimo ko šta može, kako treba da bude.
1: Poslije četiri kola na tabeli grupe C u finskom Tampereu vodi Finska sa 10 bodova, koliko ima i Belgija. Srbija je na trećoj poziciji sa 7 bodova, a u posljednjem kolu grupne faze danas od 17 časova igraće protiv ekipe Belgije. Tek sutra navečer kada se završe preostale dvije od četiri grupe bit će poznat raspored takmičenja u osmini finala. Čućemo šta je poslije pobjede protiv Danske rekao Veljko Mašulović.
3: Iskreno, krenuli smo baš loše, kao protiv meča sa Holandijom, ali smo se vratili, vjerovali smo, nikad nismo odustali i ta prva situacija bila veoma teška za nas, ali eto, na kraju smo krenuli opet i nadam se da ćemo u sljedećem meču od prvog poena da krenemo kako treba.
4: Pre meča osmine finala u Italiji predstoji duel sa reprezentacijom Belgije, oni zaista imaju igrače u najjačim evropskim ligama u Italiji, De Roy, izuzetan, Regers, šta možemo o njima da kažemo, šta će biti neophodno da bismo odigrali dobro protiv Belgije, ne moramo da možda pobedimo, ali šta vi želite sutra da pokažete u Viki?
3: Pa da odigramo kao ova zadnja tri seta, da damo sve od sebe i da idemo na pobedu, naravno znači da budemo što bolje plasirani i tako da eto, da se pripremimo što bolje za tu osminu finala.
1: Sinoć je u dobu odigran odgođeni meč drugog kola fudbalske premijer lige BiH. Banjalučki borac je savladao Slogu sa 2-1. Banjalučani su pobili golom Abela Paskvala u 11. minutu, izjednačio je Igor Savić u 29. da bi Ante Roguljić u 45. minutu donio pobjedu prednosti. Ispostavilo se na kraju i pobjedu. Nakon meča trener Sloge Perica Unjenović je rekao:
5: čestitam ekipi borca na zasluženoj pobjedi, čestitam mojim igračima na jednom kvalitetnoj partiji. Mislim da je bilo lepog fudbala i mislim da ljudi koji su došli na utakmicu nisu zažalili što su gledali ovu utakmicu. Mogu da budem zadovoljan dosta dobrim usvajanjem informacija koje naravno trudimo se da prenesemo. Naravno mnogo ih je s obzirom da je nova ekipa totalno.

0: naš cilj je da pacijent bude zadovoljan i naš cilj je da pacijent postane nosilac svega onoga što ga prati kroz život. Zato je vrlo neophodno i zbog toga smo tu i zbog toga je ovaj tim formiran, kako bi pacijent imao stalno dostupnog ljekara, prvo mene kao koordinatora iz klinike za plućne bolesti, a i sve druge ljekare različitih specijalnosti za druge organske sisteme koji su zahvaćeni. Dakle, redovna terapija, a sva ona deeskalacija ili recimo smanjivanje doze ili smanjivanje vremena korištenja intervala dnevnih, isključivo u domenu ljekara, nikako u domenu samoinicijativno pacijenta, iako se oni dobro osjećaju.
1: Doktorka Ljuboja, koliko su važni podrška porodice i razumijevanje okruženja za kvalitet života ovih pacijenata?
2: Pa pacijenti imaju maksimalno od svojih roditelja. To su jedni prežrtvovani roditelji, da kažem. I jednostavno ta djeca zaista i uključeni su u svaki segment, znači, odrastanja. Tako da sa te strane posebna grupa i djece, ali posebna, kažemo, grupa i roditelja. Prebrižni, ali roditelji, naprosto muka ih naučila da moraju takvi da budu i da djeluju. I zaista je to tako.
1: A šta vas roditelji najčešće pitaju kada, na žalost, čuju dijagnozu za svoje dijete?
2: Pa uvijek je to zaista ovako teška situacija i za roditelja, i za nas doktora. Ali kažem, nekako opet i kad saopštavamo dijagnozu i tu postoji određeni, mogu reći, protokol, ali morate nekako oformiti to da to bude i da približimo roditelju, da kažemo, tu dijagnozu. U samom uvijek u saopštavanju, znači, dijagnoze, pored mene bude i doktor genetičar, koji sa svoje strane isto tako mora da objasni ono što je najvažnije. Znači, objasniti jeste da za tu bolest nije ni jedan roditelj kriv. Naprosto, geni su čudo, ono što kažemo. Da se jedna strana ne bih okrivljivala ili druga strana. Kažemo, to vrlo onako pažljivo izvedemo, pojasnimo, objasnimo i doktorka sa strane, odnosno genetičar isto sa svoje strane. I to je bilo puno teško ranije. Pogotovo kada kratak životni vijek bio. Morali smo da sačekamo pa jedno ovako 3-4 dana da se konsolidujemo, da dođemo sebi, da vidimo prvo kakva je reakcija generalno majke uopšteno po pitanju kada dođe joj takvo bolesno dijete i onda pokušavamo da smirimo, da popravimo stanje pacijenta i onda negdje sazovemo. Znači, oba roditelja moraju da budu prisutna kada se, znači, saopštava dijagnoza bolesti. Kako je vrijeme proticalo, a kažem unazad sad ove 4 godine, ja kad saopštavam dijagnozu, jeli, cišne fibroze, onda uvijek prvo kažem, znate, najvažnije je da bolest ima terapiju. I kad imamo terapiju, i kad znamo da su djeca dobra tom terapiju, onda smo završili 90% posla. Tako da sad saopštiti dijagnozu nije više u toj težini kao što je to bilo ranije niz godina. Oni žive danas normalno, doživljavaju starost, ostvaruju se u svakom aspektu. I u aspektu, znači, da se školuju, da bivaju odrasli ljudi, da su to vrlo, kažem, pametni ljudi. Zašto to kažem? Zato što zaista dokazano da cišna fibroza oboljeli i završavaju više manje svi zaista visoke škole, fakultete i na kraju da se ostvaruju kao roditelji.
1: Da, što je najvažnije.
2: Tako je.
1: Otvaranje centra je važan korak. Šta je sad sljedeći cilj i šta želite da centar bude za pacijente u narednom periodu?
2: Pa ja želim samo da kažem i da negdje možda rezimiram svu ovu priču i pokušavam da stavim taj akcenat, da napravimo jednu bezbolnu tranziciju. Da ta tranzicija u stvari neće podrazumijevati prekid pedijatrijske, da kažemo, zdravstvene njege. Kako je oni doživljavaju prekid liječenja. U stvari ja pokušavam da napravim jedan most koji ćemo lagodno prelaziti zajedno s nama, sa mnom i sa doktorom Marijanović

0: areni. Temperatura njima to jednostavno ne odgovara za sviranje i za nastup. Mi smo se odlučili da sve to prebacimo u sportski centar Borik i mislim da neće ništa, mislim da će publika biti zadovoljna zato što će i muzičarima će biti ugodnije i ljepše da sviraju i svi će biti presrećni onda.
1: Jeste, važno je da svi imaju dobre uslove.
0: Da, da, da.
1: Evo, kada govorimo...
0: Najvažnije je da, imamo, da muzičari i publika imaju dobre uslove da ovi sviraju, živaju, a ovi slušaju, živaju.
1: Neka imena ste već spomenuli. Tri festivalske večeri. Dakle. Šta nas to očekuje? Na što da obratimo posebnu pažnju i evo šta publika da očekuje koja dođe?
0: Pa, na što obratiti pažnju? Mislim, ove godine, mi smo dugo, moj tim i ja, radili na taj kreativni dio bio najinteresantniji. Više od godine danas smo radili na pripremu ovog festivala. Nekako smo uradili festival da za svakog ima ponešto. Znači, večeras počinje festival u 19 časova, nastupa Lavina, predstavnik Srbije na ovogodišnjem Eurosongu, a Aleksandra Kapitanescu iz Rumunije, koja je osvojila treće mjesto na Eurosongu, i Baby Lasagna, koji je prije dve godine bio valjda pobjednik, pa su mu, to nisu mu dali, mada je dobio najviše od publike glasova. Ono što znam, ta tri imena su popularna, pogotovo Baby Lasagna i Lavina, čak među djecom.
1: Da, jeste.
0: I mladima. Tako da imamo za tu najmlađu publiku ovaj program. Drugo večer, sutra 18. U petak, ono na što sam posebno ponosno, to je Sopot, naš band The Best, u pratnji svih svojih gostiju i Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. Poslije njih imamo Amy Winehouse, originalni Amy Winehouse, to su muzičari koji su pravili muziku sa Amy Winehouse. I na kraju Laibach, koji je sa novim albumom Music na evropskoj turneji. I onda 19. u subotu, pogotovo za ove starije sladokuse rock'n'rolla, u koncert Jethro Tull-a naše tri flautiskinje flautete će uvesti publiku u svijet flaute, a poslije Jethro Tull-a završavamo sa spektakularnim koncertom naše spektakularne rock simfonije. 60 ljudi na bini.
1: Za svakoga ponešto.
0: Tako je.
1: Za svaki uzrast.
0: Prvo večer, ajde da kažem, da to je i za starije, ali više volim mlađa publika. Sutra, ovako da kažem, za sve generacije, za sladokusce dobrog zvuka. I treće večer, mislim, rock ikona Jethro Tull i Ann Anderson. Mislim da svi koji poznaju rock and roll, treba puno da razmišljamo ko je Jethro Tull i Ann Anderson.
1: Ima li još ulaznica u prodaji?
0: Ima još, da. Dvorana Borik je dovoljno velika. Bogu hvala.
1: Da se primi. Evo, prije nego što nastavimo sa razgovorom, da napomenemo da danas si dijelite, evo, i našim gledalcima tri puta po dvije ulaznice.
0: Tako je, za svaki dan. Za svaki dan, večera, sutra i prekosno, po dve ulaznice.
1: Ja ću napomenuti da ukoliko želite da osvojite ulaznice, da pozovete na naš broj telefona 051-329-670. Dakle, tri puta po dvije ulaznice za Castle Rock Fest. Gospodine Tomić, moram da vas pitam da li rock'n'roll u Banja Luci živi samo tokom ovih festivalskih dana i kakva je Banja Luška publika za rock'n'roll?
0: Pa dobro, uvijek je dobra publika bila. Banja Luka uvijek imala svoju publiku za rock'n'roll. A rock'n'roll je to što jeste. Živi on 365 dana u godini, ne samo ova tri dana. Imamo mi dosta klubova, pubova, neki kafea gdje se svira uživo konstantno rock'n'roll, gdje se sluša rock'n'roll. Tako da ne mislim ja da je ovaj rock'n'roll u Banja Luci nešto puno ugrožen. Bar kad je publika u pitanju. Naravno, procentualno svugdje na svijetu i u Banja Luci, procentualno broj stanovnika, vjerojatno većina stanovništva voli neku drugu vrstu muzike. Ali, Bože moj, nije ništa loše, nije ništa drugačije u, recimo, u Londonu i u Njujorku i proporcionalnoj veličini tamo. Veći dio publike voli neku drugu muziku. Recimo, lupam u nekom velikom američkom gradu, više vole country nego možda Rolling Stones, ali Bože moj. Tako da je samo pitanje percepcije gledanja na stvari. Ja sam uvijek gledao to realno i stalno sam slušao priče kako nekad se slušao rock'n'roll više i tako dalje i tako dalje. Međutim, jedan moj prijatelj u razgovoru sa mnom prije nekih 10 godina, on je rekao kao, ja sam mislio da nas ima više, a onda sam shvatio da nas je uvijek bilo do 10% koji volimo tu vrstu muzike, čim sam se ja složio. Pojenta je samo u jednoj stvari, da vi mediji i uopšte generalno pristup rock'n'rollu kao fenomenu već 70 i više godina,

češi šareni. Na polju je stvarno divan dan, kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam. Vidjet ćeš

0: turizam, što da ne, napraviti jednu turu i evo obići sva ta neka znamenita mjesta, pa između ostalog evo i saznati više i o Ćoroviću i o svemu onome što je iza sebe ostavio.
1: Tako je, apsolutno se slažem. Gacko ima, kao i čitava Hercegovina, jedno veliko istorijsko nasljeđe i svakako da onaj ko dođe u Gacko imaće šta da vidi i šta da čuje, onako i u tom pogledu predanja, ali onoga što je historiografska nauka, zaista ovo je kraj koji je bogat, kako je to govorio Sveti Vladika Nikolaj, bogat karakterima i bogat ljudima.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Možemo ga nazvati velikim meštrom harmonike. Čovjek koji je upoznao sve tajne tog instrumenta i koji je veoma čest i veoma drag gost naše emisije. Zove se Ljubiša Pavković. Ljubiša Pavković je rođen 14. juna 1947. godine u Beogradu. Nazivaju ga balkanskim i srpskim genijem nacionalne muzike. Dobivši od oca na poklon harmoniku u petoj godini, nije se od nje odvajao.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo toplo i pretežno sunčano, dok je na zapadu došlo do postepenog namlečenja. U 14 časova 21 stepen Čemerno i Mrakovica, 23 Drinić, Kalinovi, kao i Sokolac, Ham, Pjesak, 24 Gacko, 25 Kneževo, 26 Mrkonjić grad i Ribnik, 27 Novi grad, Prijedor, Srbac, Šipo, 28 Banja Luka, Bileć, Srebrenica, Trebinje, 29 Zvornik, Foča, 30 Bijeljina, Višegrad, Doboj i Rudo. Do kraja dana ostaje toplo vreme, sunčano, uz postepeno na oblačenje prvo na zapad, zatim i u ostalim krajima. Kasnije popodne i uveče na zapadu i jugozapadu ponegde slaba kiša, u ostalim krajima suvo. Maksimalna temperatura danas od 26 do 31, višim krajima oko 22. I Banja Luci toplo, sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje. Kasnije popodne moguće je kratkotrajna slaba kiša, uglavnom u široj regiji oko grada. Maksimalna temperatura danas oko 30 stepeni. Narednih dana ostaje toplo, ali promenljivo vreme uz nešto više oblaka i povremene padavine. Sutra ujutru i prepodne promenljivo oblačno, sunčani period, uglavnom suvo, samo će ponegde na zapadu i severu biti slabe kiše. Od sredine dana promenljivo uz povremenu kišu i pljuskove koje će se premještati od zapada ka jugu, severu, istoku. Maksima temperatura 23 do 28, u višim krajima oko 19 stepeni. I Banja Luci promenljivo oblačno, sunčani period, uglavnom suvo u prvom delu dana, a popodne prolazna povremena kiša. Maksimalna temperatura, a sutra u Banja Luci oko 26 stepeni. Slično vreme tokom vikenda, promenljivo oblačno i toplo, sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavom koji će biti češći u drugom delu dana i uglavnom će se premeštati od zapada ka istoku. Maksimalna temperatura

Republike Srpske i Izraela. Dodik je ranije rekao da Republika Srpska želi da institucionalizuje saradnju sa Izraelom, posebno u oblasti novih tehnologija, privrede, poljoprivrede i bezbjednosti, odnosno da se zaokruži paket na 2 milijarde dolara. U Američkom senatu danas bi trebalo da bude održano saslušanje kandidata za poziciju ambasadora u nekoliko zemalja, među kojima je i BiH. Ronald Johnson, penzionisani američki

0: Aforizmi. U narednim trenucima uživat ćete u aforizmima Živka Vujića iz Banja Luke. U zemlji u kojoj ima mnogo blata, jedino je podzemlje čvrsto. A vodili su nas dobrim putem u Ćorsokak. Za naše kandidate su glasali članovi naše stranke, za njihove članovi njihove stranke. Za narod nije glasao niko. A svi pričaju o ljudskim pravima, a niko o obavezama. Ruke perem obavezno prije jela. Znači svaki drugi dan. Sponzori naše emisije su Prizma, Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Komunizam je demokratija u šinjelu. Demokratija je tiranija u fraku.
1: I narodna kuhinja je politička kuhinja.

0: marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: potrebno za poljoprivredu, šta je potrebno za policiju, šta su nove tehnologije koje želi da imamo, šta je sajber zaštita, šta su savremene mogućnosti da zaštitimo i obezbedimo visok stepen naše bezbednosti. Prvo, Izrael je tu prvog svijeta što se toga tiče u novim tehnologijama.
1: Politička pitanja također su bila na dnevnom redu. Dodik je ponovio da Izrael, kako kaže, ostaje iskreni prijatelj Republike Srpske, ali da zvanična Banja Luka podržava rukovodstvo Izraela.

0: 17 je časova 11 minuta, na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Republika Srbija, njeni državni organi pa i njeni građani ne bi trebalo da se upuštaju u ocjenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih vijeća, pravilnosti procedure koja je sprovedena, pravilnosti ocjene pravilne primjene prava, visine izrečene kazne i sl. Istakao je u programu RTRS-a advokat Dušan Bratić. Zašto je takvog mišljenja, saznaćemo iz razgovora koji je sa njim vodila Milica Čubrilović.
1: Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, Seljimi na 13 godina. Gospodine Bratiću, jeste li očekivali ovakvu presudu?
2: Ja bih pre toga želao da razjasnimo jednu stratešku poziciju. Naime, po mom mišljenju, Republika Srbija, njeni državni organi pa i njeni građani ne bi trebalo uopšte da se upuštaju u ocenu pravilnosti takozvane presude specijalizovanih veća, pravilnosti procedure koja je sprovedena, pravilnosti i ocene pravilne primjene prava, visine izrečene kazne i sl. Zašto? Zato što takozvana specijalizovana veća lažne države Kosovo nisu nikakav sud. Ta specijalizovana veća nije osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija da bi imala karakter Međunarodnog suda. Ona nisu osnovana ni međunarodnim ugovorom država, suverenih država, međunarodno priznatih, čiji bi Republika Srbija bila potpisnik. Prema tome, ta takozvana presuda za Republiku Srbiju treba da predstavlja apsolutno ništav akt. To je takozvani sud koji su osnovali svojom odlukom na skupštini pobunjenici, oni koji su izveli nasilnu secesiju dela teritorije Republike Srbije. Taj deo teritorije Republike Srbije, a podsjetit ću, u pitanju je 15% teritorije naše države, jeste faktički okupirana teritorija. Ona je i pravno i faktički okupirana teritorija, bez obzira što Republika Srbija nikada, odnosno još uvek, nije donela i formalni akt o tome. To ništa ne menja u pogledu pravnog karaktera te novonastale situacije nakon NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prema tome, ukoliko bi sada naši državni organi, ukoliko bi se naša država upuštala

u ocenu takozvane presude o kojoj mi danas ovdje govorimo, mi bismo na implicitan način, dakle, posredno bismo vršili akte kojima priznajemo državnost i suverenitet, odnosno vršili bismo akte kojima na faktičkom terenu priznajemo lažnu državu Kosova. Zbog toga je za mene pitanje komentarisanja, naročito od strane predstavnika najviših državnih organa, javnih ličnosti, ljudi koji vrše politiku, javnu politiku, predstavlja narušavanje kontinuiteta državne politike Republike Srbije koja nije izvršila priznanje takozvane države Kosovo. Priznanje države Kosovo nije izvršila ni organizacija Ujedinjenih nacija. Ovo nije samo moje viđenje, pravničko viđenje. Ovo je i stanovište izraženo u međunarodnom javnom pravu, praksi međunarodnog javnog prava. Ovo je stanovište izraženo i u odluci, odnosno presudi Međunarodnog suda pravde iz 1960. godine u sporu između Portugalije i Indije o pravu prolaska putem Indije kao države. U toj odluci Međunarodni sud pravde je izrekao stanovište da se međunarodno priznanje može izvršiti i faktičkim putem koje se očitava, odnosno koje se ostvaruje jednim kontinuiranim faktičkim aktima priznanja. Prema tome, pogrešno bi bilo da mi sada ocenjujemo sve ono što sam s početka rekao. Naspram toga, Republika Srbija kao ozbiljna država i svi mi kao njeni građani trebali bismo da težimo tome da najpre Srbija donese zakon o ništavosti svih pravnih akata donetih posle okupacije dela naše teritorije na Kosovu i Metohiji, dakle ništavosti svih pravnih akata koje bi doneli njihovi takozvani državni organi, uključujući tu i sve te odluke takozvanih sudova, a na drugoj strani Republika Srbija bi trebala da obezbedi da njeni državni organi, dakle njeno tužilaštvo za ratne zločine i njeno posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu krivično goni sve izvršioce najtežih krivičnih dela protiv međunarodnog humanitarnog prava, uključujući naročito i Hašima Tačija i njegove saradnike. Uvek i u svakoj situaciji kada za to postoji dovoljno dokaza, a u tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije postoje odavno formirani predmeti, pa čak i pripremljene optužnice i moguće je po našim propisima suditi i u odsustvu, a nadležnim državnim organima, da tako kažem, dati zadatak da se stalno staraju da se lica osumnjičena za najteža krivična dela protiv međunarodnog humanitarnog prava pronalaze bez obzira gde, da se lišavaju slobode i da se izvode pred naš sud, bez obzira na njihovo trenutno državljanstvo i bez obzira gde je to krivično delo izvršeno. Čime bi Republika Srbija, da zaključim, obezbedila da poštuje i da sprovodi ženevske konvencije koje upravo propisuju ovo posljednje što sam rekao, da je svaka država potpisnica Ženevske konvencije je dužna da pred svoje sudove izvodi izvršioce najteže krivične dela protiv međunarodnog humanitarnog prava, bez obzira gdje je delo izvršeno, dakle i van teritorije njene države, i bez obzira čiji su osumnjičeni državljani. Dakle, ponovit ću još jedno, bilo bi neozbiljno i bilo bi štetno da se predstavnici najviših državnih organa, javne ličnosti, odnosno ličnosti koji vrše javnu politiku, pa i mi građani upuštamo u ocenu takozvane presude takozvanog suda lažne države Kosovo, jer bismo time potkopavali konzistentnu državnu politiku koja treba da obezbedi da onog trenutka kada se steknu ponovo u međunarodnim okolnostima uslovi za to, dakle da zadržimo pravni ambijent, odnosno pravni osnov, da kada se steknu uslovi za to, pitanje Kosova i Metohije se reši onako kako se

0: jedino može rešiti, a to je vojnim putem. Onako kako je okupirano, tako se mora i vratiti u jurisdikciju i pravni poredak Republike Srbije. To je sve što bih ja imao da kažem o ovom pitanju. Ne bih se dalje upuštao u te pojedinačne ocene o pravilnosti odluke, o visini kazne, o toku takozvanog apelacionog postupka, dakle postupka po žalbama. Za nas, ukoliko hoćemo da budemo narod i ukoliko hoćemo da imamo državu, tu uključujem i vas u Republici Srpskoj, u drugoj srpskoj državi, moramo iskazati minimalnu ozbiljnost, a ona podrazumeva doslednost i konzistentnost u vođenju državne politike, u ostvarivanju nacionalnih interesa, jer ništa ne počinje i ne završava se sa nama i sa jednim mandatom, već se mora kontinuirano postupati u najboljem interesu države i naroda. To je put ka konačnom prosperitetu jednog naroda.
1: Ipak dosta se govori o nekim pravnim činjenicama, odnosno pravnim aspektima analiziranja ove presude do toga zašto su oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti, koliko je ta razlika pravno značajna. Ali evo, na osnovu ovoga što ste rekli, može li ova presuda imati, da kažem, širi značaj za utvrđivanje činjenica o zločinima počinjenim tokom ratnih godina na Kosovu i Metohiji?
0: A ja vas moram razočarati upravo ovako kako sam malo pre rekao. Ja sam ostao konzistentan ne samo svom stavu s početka rada ovog takozvanog specijalizovanog veća, već i ovo što sam rekao praksi Međunarodnog suda pravde, ali i našoj međunarodno javnopravnoj doktrini. Ja se uopšte nisam informisao ni o pravilima takozvanog specijalizovanog suda, ni o činjeničnom stanju u tom predmetu. Ja sam davao ranije izjave za medije. Objavile su Novosti i Politika upravo pred početak suđenja Hašimu Taču i ovoj drugoj grupi, gde sam kazao da je to jedna zamka za Republiku Srbiju. Gde bi Republika Srbija iz emocionalnih razloga da se ipak osumnjičeni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i zapatnje srpskog i uopšte nealbanskog stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije izvedu pred lice pravde. Dakle, da na jednoj strani, usled tih emocija, upadnemo u zamku i da podržavamo rad tog suda. Dakle, ja ostajem konzistentan onome što sam malo pre rekao. Uopšte ne treba komentarisati, ja zbog toga, nemojte zameriti, zaista ne znam da vam kažem ništa o tom predmetu, osim što odgovorno tvrdim da naši državni organi od još 96. 7. i 8. godine su podneli odgovarajuće krivične prijave sa materijalnim i drugim dokazima za utvrđivanje krivične odgovornosti i Hašima Tačija i svih ostalih koji su navedeni u toj takozvanoj presudi, to iz medija vidim, da su tu formirani predmeti, da su neki od njih krivično gonjeni i da su ti postupci nakon okupacije, odnosno preciznije, nakon 2001. godine, nakon političke smene vlasti u Republici Srbiji, da su ti predmeti, da tako kažem, zamrznuti, prestao je svaki rad na njima, umjesto da se nastavi krivično gonjenje, da se sudi pred našim sudovima i naročito da se državni organi staraju da ta lica postanu dostupna našim državnim organima.
1: Moram još samo da vas pitam iz pravnog aspekta, s obzirom da je ovo prvostepena presuda, kakva je dalja procedura, šta slijedi, ko može da uloži žalbu i može li visina kazne da se preinači?
0: Odgovor je istovetan. Ja zaista to ne znam. Nisam poslušao te njihove propise i iskren da budem i ne želim. Za mene kao građanin Republike Srbije, a naročito za mene kao pravnika i kao poslanika pravne struke, to je nepostojeći sud, lažne države, Kosovo, van jurisdikcije naše države i uopšte ne želim ni na toj simboličkoj ravni da se upuštam u podržavanje međunarodnog priznanja Kosova.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Vlado Đajić, volja naroda srpske. Dr. Vlado Đajić.
1: Poštovani i dragi građani Republike Srpske, pred nama je veoma bitan događaj, možda jedan od najbitnijih za naredne 4 godine, a to su izbori u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ja vas molim da izađete na izbore. Istovremeno vam predlažem da glasate za novo formiranu stranku Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, koju sam formirao zajedno sa dobrim ljudima, domaćinima, patriotama, stručnjacima i onima koji žele dobro Republici Srpskoj, vama, vašoj djeci i koji znaju šta treba uraditi u narednom periodu. Mi ćemo pokazati da slušamo narod, a ne da tražimo kao do sada da narod treba da sluša političare i rukovodioce. Želimo da vratimo vjeru i ljubav u Republici Srpskoj, a istovremeno da Republika Srpska koju ćemo mi voditi vrati ljubav i poštovanje narodu Republike Srpske, borcima, penzionerima, mladima, radnicima i da da jednu sigurnost za bolji život u Republici Srpskoj, za miran život, dostojanstven život, život od svog rada i da penzionerima damo redovne penzije, veće penzije koje prate troškove života, besplatne lijekove, da dijaspori damo šansu da ulaže ovdje, da se vrati, da što manje ljudi ode u inostranstvo, da mladima damo šansu da kvadrat stana za mladi bračni par ne bude više od 1000 eura i mi to možemo raditi i znamo. Da plate budu veće, da borci, invalidi dobiju grant zahvalnosti od Republike Srpske i status koji zaslužuju. Istovremeno želimo mir u Bosni i Hercegovini, u regionu, u Republici Srpskoj. Ne želimo revanšizam, ne želimo da se svetimo, želimo jedno jedinstvo, dostojanstvo, poštovanje zakona, prava i da mladi ovdje dokažu svoje znanje i struku, a ne da idu u inostranstvo. Vlado Đajić i Volja naroda Srpske su uvijek bili sluge naroda. Ja zato molim da date glas Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, da budemo vama na raspolaganju 24 sata dnevno, kao što je bilo do sad. Znači, dajte nam mogućnost da vam služimo, a ja dajem garanciju i obećanje da će u Republici Srpskoj, ako mi budemo imali uticaja, biti daleko bolje, daleko ljepše i sigurnije i stabilnije i da će se bolje živjeti nego u mnogo, mnogo bogatijim državama. Mi se nalazimo na broju 61 i u svim gradovima Republike Srpske i opštinama imamo svoje liste za parlament Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je imao danas još jedan uspješan sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i njegovim saradnicima. Dodik je istakao da se sastanak odnosio na finalizaciju svih onih ranijih pretpostavki mogućih dogovora. Prije svega o privrednoj saradnji, o saradnji u oblasti kulture, privrede, kao što se tiče i transfera nove tehnologije u oblasti poljoprivrede, vještačke inteligencije i svega onoga što treba da završimo. Dobili smo potpunu saglasnost i potvrdu Netanjahua da će učiniti sve da osmisli i uredi jedan okvir u kojim ćemo se kretati u narednim godinama i da Republika Srpska može da računa na Izrael kao partnera jednako onoliko koliko i Republika Srpska računa na Izrael, naveo je Dodik. U Američkom senatu danas bi trebalo da bude održano saslušanje kandidata za poziciju ambasadora u nekoliko zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ronald Johnson, penzionisani američki general, kandidat je za budućeg ambasadora. Uz njega će biti saslušana još četiri kandidata, među kojima je i prijedlog za novog ambasadora u Srbiji. Johnson pripada vojnom krilu Trumpovih saradnika, odnosno grupi političkog bloka u Vašingtonu, koji zagovara jače bezbjednosne veze sa Evropom, očuvanje NATO alijanse, ali uz Trumpov uslov da Evropa više ulaže u vlastitu odbranu. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Republika Srpska mora da štiti svoje ljude i pokaže da neće tolerisati pritiske i uvrede na nacionalnoj osnovi, ističući da se odnos prema studentu ne smije zasnivati na mržnji kao što je slučaj u Federaciji BiH. Srećan sam da mi nismo takvi i ne bismo radili to djetetu, studentu. Oni tu svoju mržnju u Federaciji BiH svaki dan pretaču u agresiju, što je loše. Mislim da sami sebi štete i pokazuju da bilo kakav normalan život u državnoj, društvenoj ili bilo kakvoj zajednici ne postoji. Izjavio je Minić povodom slučaja Teodore Drinjak, koja studije nastavlja u Banja Luci, nakon pritisaka i uvreda na nacionalnoj osnovi tokom studiranja u Sarajevu. Rusija neće pristati na primirje sve dok se ne dogovore parametri sporazuma kojima bi se otklonili osnovni uzroci ukrajinske krize, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Naši uslovi za obustavu vojnih dejstava dobro su poznati i nisu se promijenili, rekao je Poljanski na sastanku stalnog savjeta OEBS-a. Poljanski je naveo da evropski mentori Kijeva idu sve dalje u svojoj slijepoj podršci Ukrajini, zanemarujući zločine nad ruskim narodom. U fudbalskoj ligi Evrope večeras je na rasporedu preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Utakmice su na rasporedu večeras od 21 čas, a izdvajamo parove Bešiktaš Marselje, Celtic Ferenc Varoš i Crystal Palace Leh. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola. Prognoza vremena za sutra, jutro i prijepodne, promjenjivo.

događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strani.

za nas. Polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i presudi,

poda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

0: Vjerujem da će nam upravo ta atmosfera i pomoći u ostvarenju ciljeva koji su kao i svake sezone najviši. Ovaj prvi period iskoristili smo da se fizički što bolje pripremimo, da se upoznamo, kao što je trener rekao, bit će nam potrebno određeno vrijeme da se uigramo, ali vjerujem da kako pripreme odmiču i što se prvenstvo približava da ćemo biti sve bolje i bolje.
1: U nastavku o fudbalu, Crvena zvezda večeras igra odgođeni meč petog kola Super lige Srbije. Zvezda od 20 časova gosti u Pančevu kod ekipe Železničara. Crvena zvezda vodi na tabeli Super lige Srbije sa 22 boda i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Pančevački Železničar trenutno ima 11 bodova i na 8. mjestu. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
2: Mislim da su svi igrači opasni ako im ne posvetite dovoljno pažnje, ali mi zaista radimo veoma dobar posao. Kada nemamo loptu, igrači savršeno razumeju kako treba da se brane kao ekipa i veoma brzo su usvojili principe igre. Što se tiče odbrane, zaista sam veoma srećan i zadovoljan ekipom. Sada je vreme da unapredimo igru i u napadu. Analiziramo protivnika, analizirali smo i tim iz Pančeva. Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, osjeća se komfortno u posjedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu koju možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Spremni smo za to. Ali sa druge strane pokušat ćemo da ih natjeramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan.
1: U fudbalskoj ligi Evrope koja je počela sinoć večeras je na rasporedu preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Utakmice počinju u 21 čas, a izdvajamo parove Bešiktaš Olimpik Marselje, Celtic Ferencvaroš i Crystal Palace Leh Poznanj. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope koja traje do 28. januara biće odigrano 8 kola. Selektor njemačke fudbalske reprezentacije Jürgen Klopp objavio je prošireni spisak sa čak 44 fudbalera koji su kandidati za mečeve u Ligi nacija. Ono što je jedino sigurno, rekao je novinarima, jeste da će Marc-André ter Stegen da bude prvi golman. 34-godišnji ter Stegen je inače član Barcelone, ali je na pozajmici u Ajaxu do kraja ove sezone. Klopp je najavio da će ići bez obzira na sastav na pobjedu u svakom meču u kojem će on biti selektor, a Njemci 24. septembra startuju u Amsterdamu protiv Holandije, potom 3 dana kasnije sa Grčkom u Augsburgu, 1. oktobra u Minhenu Njemačka dočekuje Srbiju, a 3 dana kasnije gostuju u Solunu kod reprezentacije Grčke. Organizatori olimpijskih i paraolimpijskih igara u Brisbaneu 2032. Potvrdili su prvo mjesto održavanja nekog od takmičenja. Radi se o takmičenjima u veslanju, a to je rijeka Fitzroy u Rockhamptonu na domak Brisbanea. Zanimljivo je da se radi o rijeci u kojoj živi trenutno prema podacima ljudi koji se brinu o zaštiti prirode oko 500 slanovodnih krokodila. Na ovom pregledu nije uzet u obzir broj krokodila, već je razmatrano kako bi se staza ponašala u različitim uslovima, nivoima vode i riziku od poplava. Inače, tamo se redovno organizuju školska, ali i državna prvenstva, lokalne regate i kampovi za treninge nacionalnih australijskih timova, kažu, bez jednog incidenta. Svjetska veslačka organizacija i Međunarodna federacija za kanu podržali su ovu odluku. Toliko o sportu.

istina se nije privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve, slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom

možeš da zaspiš kad god poželiš i u snu pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaljene.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
0: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama, inovacijama, inovacijama.
1: Eho nauke, nauke, nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Ovo izdanje emisije Eho nauke posvetit ćemo aktuelnostima iz svijeta astronomije i savremenim istraživanjima svemira u kojima učestvuju srpski naučnici. Srbija razvija svoj prvi naučni CubeSat, Mozaik. Naši naučnici učestvuju u jednom od najznačajnijih astronomskih projekata današnjice, Vera Rubin observatoriji. A u julu ove godine Srbija je postala 69. potpisnica Artemis Accords, međunarodnog okvira koji predvodi NASA za mirno i odgovorno istraživanje svemira. Dogovorena je i saradnja između laboratorije za izučavanje dubokog svemira iz Kine i astronomske observatorije Beograd. Šta razvoj sobstvenih satelitskih tehnologija, transfer znanja, saradnja sa vodećim svjetskim naučnim i tehnološkim institucijama znači za srpsku nauku i koje se nove mogućnosti otvaraju za naše istraživače, institucije, kompanije? Naš gost je direktor Astronomske observatorije Beograd, profesor dr. Luka Popović i daće odgovore na ova pitanja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Bolje vas našao i veoma je drago da ste me pozvali da pričam o ovim veoma interesantnim temama.
2: Voljela bih da na početku ovog razgovora našim slušalcima objasnite razliku između Artemis programa i Artemis sporazuma koje je Srbija potpisala u julu ove godine.
3: Artemis program podrazumeva osvajanje mjeseca u smislu lansiranja novih satelita koji bi bili i oko mjeseca i posadno opet vraćene na mjesec kao što je to urađeno u prošlom veku. Artemis sporazum podrazumeva, ja bih to nazvao kao bon ton u osvajanju Vasione. To je sporazum koji daje određena pravila kojim se pridržavaju svi učesnici koji bi htjeli da u Vasioni imaju ili svoje stanice ili na mjesecu bazu ili da lansiraju satelite raznih namjena. I to je nešto što je pre svega Amerika kao jedna od vodećih zemalja u osvajanju Vasione pokrenula i Srbija je prišla tom sporazumu, tako da se otvaraju, kako da kažem, mogućnosti da u samom startu imamo određeni sporazum sa zemljama koje pretenduju da osvoje Vasionu. Između ostalog, danas ja mislim da je čak 71 zemlja potpisala do današnjeg dana ovaj sporazum.
2: Da li sve potpisnice imaju obavezu da dijele podatke u mirnodopske svrhe? Ovdje upravo govorimo o sporazumu koji je, možemo li tako reći, mirnodopski.
3: Tako je. To je sporazum koji podrazumeva civilno izučavanje i osvajanje univerzuma, to jest mirnodopsko. Tako da podrazumeva da deli podatke u vezi takvog jednog angažovanja. Tako da je to jedan, kako da kažem, opšti okvir. Ništa ne podrazumeva da mi prihvatamo neke obaveze, već prihvatamo neki opšti okvir takvog jednog ponašanja u osvajanju Vasione.
2: Šta je Srbija dobila pristupanjem Artemis sporazumu? Da li je to politički status, kako to neki vole da kažu, s obzirom da je ovdje potpisnica upravo država Srbija, ili se otvaraju konkretna vrata za naše naučnike, univerzitete, kompanije?
3: Kako da kažem, tu uvek ljudi pokušavaju nešto politički da vrate na tu političku teren, međutim Srbija je, bar u istraživanju Vasione, veoma otvorena i jednostavno pre par godina je potpisan sporazum između vlade Srbije i vlade

0: zemljanoj kugli. Drugim rečima, ako proučavate tu zvezdu, bit će korisno da proučavaju svi astronomi i sa istoka i sa zapada. I u tom kontekstu i Artemis i internacionalna stanica na mesec su nešto što predstavljaju, sad pričamo o Artemisu programu, predstavljaju stvarno novi poduhvat i neko moje mišljenje da u nekoj fazi te zemlje koje imaju visoke tehnologije i koje su vodeće u vasioni, a to jesu i Amerika i Kina i Rusija, moraju da sarađuju da bi uspjeli da reše tako kompleksan zadatak. Jel, samo da imamo na umu da uslovi koji vladaju u bližoj vasioni, tamo gdje su sad postavljene svemirske stanice, su takvi da ne liče na uslove ovdje na Zemlji. Drugim rečima, ne možete da gutate kako treba, ne možete da idete, što kažu, da idete u WC kako treba, znači pritisak je drugačiji, zemljina teža nije kao ovdje. Znači, to je toliko kompleksno, onda imate recimo van Alenove pojaseve koji su, gdje imate milijarde čestica po centimetru kvadratnom koje padaju i koje bukvalno treba proći te van Alenove pojaseve. Drugim rečima, na mesecu uopšte nije ista atmosfera kao što je ovdje, tako da su to veoma kompleksni poduhvati i moja nada i nada svih je da će ove vodeće zemlje koje u istraživanju da sarađuju i da krenemo kao čovečanstvo ka nekoj budućnosti.
1: Istog dana kada je potpisan ovaj Artemis sporazum, u Beogradu je potpisan memorandum o razumijevanju između dvije naučne institucije, Kineske laboratorije za izučavanje dubokog svemira i Astronomske observatorije Beograd. I tim memorandumom je predviđeno uspostavljanje zajedničke laboratorije za istraživanje dubokog svemira. Šta zapravo znači zajednička laboratorija?
0: Pa, to je jedna lepa saradnja koja je počela još pre par godina. Naime, posle potpisivanja tog prvog sporazuma između dve države o učešću naše države u toj internacionalnoj laboratoriji na mesecu, mi smo sa laboratorijom za duboko istraživanje svemira potpisali ugovor o saradnji. I kao jedan od ugovora o saradnji, to je realizacija ovog ugovora koji podrazumeva da osnivamo zajednički institut koji u smislu ima, kako da kažem, upravni odbor koji je sastavljen od kineskih kolega i naših, ima dva izvršna direktora i potpisan je na 4 godine. Laboratorija će imati nekoliko tema koje će da rade, one se kreću od izučavanja sunčevog sistema do duboke vasione. I trenutno smo imali dogovor, prošle sedmice sam boravio u Hefeju gdje je laboratorija organizovala jednu veliku konferenciju o istraživanju svemira, gdje smo se dogovorili da sad krenemo u konkretno, kako da kažem, prijavljivanje projekata koji je raspisan trenutno između Fonda za nauku Republike Srbije i njihovog Fonda za nauku. To je jedno. I drugo, da krenemo isto u jedan projekat istraživanja NEO, to je Near Earth Objects, ili asteroidi koji se nalaze veoma blizu Zemlje i koji mogu biti potencijalna opasnost za udar u Zemlju. Tako da razvijamo tu saradnju, ona ide dosta dobro i trenutno naši naučnici sa jedne i sa druge strane razmišljaju šta su osnovne teme i gdje možemo da poboljšamo neku infrastrukturu i u Srbiji, a naravno da koristimo i kinesku infrastrukturu koja je naravno mnogo, mnogo bolja ili mnogo sofisticiranija nego kod nas trenutno, mada i mi imamo određenu strukturu koja može veoma dobro da se iskoristi, da bude u programu.
1: Ovaj ugovor, odnosno sporazum, uključuje 6 istraživačkih oblasti.
0: Da.
1: Možete li nam ukratko reći koje su to oblasti?
0: Pa, one se kreću od sunčevog sistema, znači izučavanje asteroida i tela sunčevog sistema, do duboko u vasionu, izučavanje gravitacije na velikim skalama, aktivnih galaksija, crnih rupa i ostalih veoma interesantnih

0: interesantnih objekata sa posebnim, da kažem, posebnim idejom da u sve to uključimo i sad veoma popularnu veštačku inteligenciju, veštačku mašinsko učenje i rad sa velikim podacima.
1: Spomenuli ste i Srbija i duboki svemir. Kad kažemo istraživanje dubokog svemira, šta se tu podrazumijeva?
0: Pa, duboki svemir je u suštini, kad bi posmatrali sa astronomske strane, to bi bilo baš duboko, to jest galaksije na velikim pomacima ili galaksije koje su nastale u ranom univerzumu, kvazari koji su veoma sjajni. Međutim, u ovom kontekstu i same laboratorije, duboki svemir se ovdje podrazumeva ići dalje od mjeseca. U suštini, ako vi posmatrate neku kosmičku ili svemirsku stanicu, postoji internacionalna svemirska stanica i sad postoji kineska svemirska stanica. One su dosta blizu Zemlje. Znači, mjesec je već, mi kad izađemo na nekih, šta ja znam, stotinjak, hiljada kilometara, mi smo već na neki način u svemiru. Ali duboki svemir je već kad se otisnemo dalje kroz naš sunčev sistem, i tu ima recimo jedan dosta lep rad koji isto saradnici astronomske observatorije su učestvovali, kako naći najbolju putanju kroz naš sunčev sistem. To jest, koji autoput koristi kroz naš sunčev sistem. Zato što da biste leteli kroz naš sunčev sistem, vi ne možete, prvo morate da znate kako ćete da poletite. Ne možete da poletite kako vi hoćete, već kako vam diktira gravitacija Zemlje. Zašto? Zato da biste utrošili što manje energije. I onda kad krenete, onda koristite gravitaciju da vam pomogne da prebrodite neke razdaljine. A onda možete da koristite gravitaciju ne samo Zemlje, nego gravitaciju Mjeseca i gravitaciju drugih planeta. I onda imate jedan lep proračun kako možete da izađete iz sunčevog sistema sa što manje energije. Jer problem je energija. Kako da vam kažem, u bezvazdušnom prostoru, recimo na mjesecu, vi više ne možete da koristite avijaciju ili helikoptere. Oni nisu efikasni, zato što nemate vazduh. Ali možete da radite skokove. Ono jumping, skačete po mjesecu. Tako da je to, kako da kažem, dosta kompleksno. Država Srbija je potpisala da prilazi tom programu, a mi smo potpisali sa tom laboratorijom za duboki svemir i počeli smo sa njima da radimo, sad je ovaj drugi ugovor, isto sa njima, tu zajedničku laboratoriju koja bi imala istraživanje, kao što ste naveli, ali imala bi i taj segment budućeg angažovanja inženjera za izradu određenih, ajde da kažem, instrumenata za rad na mjesecu. Recimo inženjeri koji će da konstruišu ne robote samo, već neko vozilo koje će biti efikasno na mjesecu. Koje će moći da prebrodi, što ja znam, vi imate vozila koja su tipična kao naša robotska vozila. Ima ih i na Marsu, ima ih slata su na mjesec. Međutim, ona kad imate te točkaše, oni kad naiđu na prvu prepreku, oni više ne mogu da budu upotrebljivi. Znači, imate gomilu tih problema koje sad se otvaraju, posebno ako se radi laboratorija na mjesecu, a već je odmakla, baš na toj konferenciji prošle sedmice sam video da su odmakli u planiranju gdje treba postaviti tu stanicu, onda ta stanica zahtjeva određena rješenja gdje i srpski inženjeri mogu da uzmu svoje učešće. I to jeste poenta tih svih sporazuma, da polako idemo ka jednoj organizovanoj instituciji koja će biti sposobna da izvodi svemirske istraživanja i svemirske tehnologije, to jest da doprinese svemirskim tehnologijama.

0: ekološkim parkom u Nišu, gdje smo otvorili jednu kancelariju. Šta smo hteli da uradimo sa tim? Hteli smo da proširimo tako da angažujemo, mi dosta znamo nekih, imamo alate, imamo dosta znanja iz tog osnovnog istraživanja, recimo rad sa velikim podacima, rad sa fotografijama i tako dalje, da nekako povežemo ono što mi znamo i koristimo u osnovnim istraživanjima sa primenjenim istraživanjima i tehnologijama. Plus toga, onda smo rekli, u redu, mi imamo potrebu za nekom, za nekim posmatranjima koje ne možemo da vršimo sa Zemlje. Koja su to posmatranja? Zahvaljujući našoj atmosferi, veliko energetska zračenja, kao što je rentgensko zračenje, ne prodire do površine atmosfere. I to je dobro za nas, dobro za naše organizme. Međutim, ako mi hoćemo da izučavamo objekte, nama treba i taj deo spektra, to jest to visoko energetsko zračenje. Da bismo posmatrali to zračenje, posebno sa Sunca, onda treba da pošaljemo jedan satelit. I onda smo počeli sa tim da pošaljemo jedan naučni satelit koji bi bio naučno orijentisan, ali ne da ga kupimo, to je najjednostavnije, već da pokušamo kroz izradu tog satelita da usvojimo znanja kako se to radi, koje su dozvole potrebne i kako se prima signal. Tako da smo sad u fazi, naravno kasnimo, pošto smo planirali to da pošaljemo za vreme solarnog maksimuma, sunčevog maksimuma, međutim, okolnosti su veoma drugačije, tu imamo dosta kompleksan zadatak i tu smo uspostavili i imamo jedan projekat sa DFH kompanijom koja pripada Kineskoj inženjerskoj akademiji, koji su na neki način sa nama otprilike, oni izrađuju mini i satelite i jednostavno imali smo nekoliko poseta gdje smo na neki način od njih naučili kako i šta treba tu uraditi. Onda smo isto imali saradnju i sa Francuskom gdje su i oni na neki način, imamo tamo neke naše ljude koji rade, koji su isto doprineli tome i sad smo u fazi da imamo, da radimo taj, pošto svaki taj satelit treba da ima inženjerski model koji neće da poleti, ali koji će biti testiran i model koji će da poleti. Mi smo blizu da napravimo taj inženjerski model koji bi u stvari gdje bi bili ispakovani ti elementi, a elementi su detektor u X domenu, u rentgenskom domenu koji bi posmatrao Sunce i to je taj naučni eksperiment. Znači imali bi, hajde da kažem, lansiranjem tog mini satelita, to je CubeSat, koji može da ima 3 jedinice ili 6 jedinica ili 8 ili 12, to su jedinice 10 puta 10 kocka. Znači može da bude 30 puta 10 i da ima taj mali detektor koji će da kupi to zračenje i šalje ga na našu stanicu. S tim smo već počeli saradnju, imamo dobru saradnju sa Institutom Mihajlo Pupin koji je izuzetno dobar u telekomunikacijama i koji za nas bi trebao da uradi jedan S-band antenu koja bi bila i za taj satelit i za druge satelite da mogu da primaju signale. Tako da smo krenuli u jedan posao ne samo pravljenja teleskopa nego formiranje jedne grupe koja će biti edukovana kako se to sve radi i koja će biti spremna ako treba sutra da napravi neki veći satelit. To je prosto ideja.
1: Naveli ste da polijetanje mozaika kasnije, ali kada bi moglo da bude realizovano?
0: U svakom slučaju, možda iduće ili 2028. ne bi bio. Zato što ima tu nekoliko problema. Nije problem, on može da poleti, što kažu, za par meseci, da mi sklopimo te stvari, pokupujemo, sklopimo. Naravno, treba obezbediti sredstva, što kažu naši ljudi, pare, a pare nisu problem zato što ih nemamo u suštini. U svakom slučaju, mi hoćemo da izvedemo tu od samog početka, jedino što ne možemo da lansiramo, da pokušamo i tu, recimo, platformu neku koja sad zavisi od koga nabavljamo, ali da sklopimo samostalno ceo taj instrument i da budemo sposobni da mi primamo signale samostalno. Ne da iznajmljujemo, razumete, znači postoje više mogućnosti, postoje mogućnost da kupite ceo satelit, pošaljete, da iznajmite nekog ko će vam raditi i primati signale i koji će vam tumačiti, međutim to nije naša ideja.

0: naša ideja je neka i kasnije, ali da bude, što kažu, naših ruku delo.
1: I na mozaiku bi se nalazili dvije kamere, jedna koja bi snimala aktivnosti sunca, a druga, kako ste izjavili, imala bi naučno-popularnu ulogu.
0: Pa prosto, ako šaljemo takvu, to je male rezolucije kamera, ali bi bilo, kako da kažem, snimak Srbije iz ovog terena, sa našeg satelita. I više ima tu ulogu da vidimo kako je da taj, više edukativnu ulogu nego što bi imala primenjenu, jer to nije velika rezolucija, ali u svakom slučaju bilo bi korisno da imamo ta kamera koja je okrenuta ka suncu, ona je u rentgenskom domenu. To je ta kamera, a ova je u optičkom domenu. Više je popularna i s druge strane možemo da čak neka ideja kad u jednom momentu poletimo, skupimo te signale da čak napravimo mali konkurs među učenicima, gimnazija, ne znam, da mogu da dobiju slike, fotografije i da se igraju sa njima, da traže neke detalje. To je sad već, kako da kažem, malo unapred, ali u svakom slučaju to je, taj deo je više popularizatorski i u edukativne svrhe.
1: I ovo, koliko sam shvatila, ne bi bio jedini nanosatelit razvijen domaćim snagama.
0: Pa plan je da na neki način upravo to, da se osposobimo, da možemo da za različite potrebe pravimo te mini satelite, CubeSatove. Posebno što ste pominjali tu kameru prema Zemlji, to isto se neki satelit sa 12 jedinica može da napravi rezoluciju koja je 3 do 4 metra da se vide detalji na Zemlji. To jeste mogućnost tih malih satelita. Zašto su oni dobri? Zato što nisu skupi, mogu da se pošalju više njih i mogu da simultano prelaze preko jedne teritorije. Recimo, pošaljete 12 satelita koji za 2 sata, pošto sat za 24 časa obilazi istu teritoriju, posebno ako ima orbitu preko polova, onda ako pošaljete 12 satelita, svaki 2 sata vremenski vi imate snimak sa jednog terena, što može biti upotrebljivo za razne svrhe, za poljoprivredu, za posmatranje kako se šume razvijaju u slučaju požara i tako dalje. Naravno, postoje kompanije koje prodaju te satelite, postoji i mogućnost korišćenja besplatnih satelita, posebno napominjem Copernicus projekat Evropske unije, gde je moguće da ti satelitski snimci se pokupe, naravno oni se pokupe posle nekog vremena. I postoje mogućnosti, posebno postoje firme koje prodaju te podatke, posebno kad su veliki požari, onda je veoma, ova godina je bila velikih požara, veoma je korisno videti kako se razvija ta požarna masa ili vatra. I to su neki, kako da kažem, snimci koji se mogu dobiti relativno brzo, ali dosta i košti. Tako da je u svakom slučaju ulaganje u ovaj segment izuzetno potrebno. I sad, što je najlepše, tu satelitsku nauku i kosmičke tehnologije nisu dostupne samo velikim državama, već i malim državama kao što je naše.
1: Profesore Popoviću, da li je mozaik prvi korak ka nečemu što bi moglo da se nazove prvim srpskim svemirskim programom?
0: Pa ja bih ga više nazvao kao začetak nekog srpskog svemirskog programa ili bih rekao da zato nam treba agencija. Međutim, mi smo još na nivou da bi bilo baš dobro da otvorimo kancelariju za kosmička istraživanja i tehnologije, koja bi mogla da komunicira sa sličnim ustanovama u drugim državama, jer mi ponekad imamo problem da priđemo nekim udruženjima koja zahtevaju da imamo takvu neku jedinicu ili kancelariju, i na neki način astronomska observatorija za sad pokriva tu neku jedan deo, ali ideja i osnivanjem ove jedinice, stručne istraživačke jedinice na astronomskoj observatoriji, je bila da mi napravimo kapacitet za osnivanje ili kancelarije ili agencije, a to podrazumeva da imamo jedan broj ljudi koji će jasno znati o čemu se radi i u naučnom smislu, ali ne samo u naučnom smislu,

0: lampu koja svetlost usmerava ka dole i ona u principu mnogo ne utiče. A možete da imate lampu koja je kao reflektor, koja dosta utiče na to svetlosno zagađenje. Tako da samo planiranje, kako da kažem, to svetlosne infrastrukture u gradovima trebalo bi da bude drugačije. Jer kad bi se to uradilo, neke naše procene koje smo mi izveli u neke naučne svrhe, mogli biste, ako imate dobro postavljeno osvjetljenje, recimo u Banja Luci, mogli biste vidjeti i Mlečni put.
1: Znači, svjetlosna infrastruktura je izvor svjetlosnog zagađenja.
0: Tako je. Znači, prosto je to tako, zato što vi, ja ne znam da li, čak ima jedan evropski projekat koji to radi, mada je on to više preko horizonta i nije naučno orijentisan, ali u suštini, ako imate infrastrukturu svetlosti, niko ne planira, koliko ja shvatam. Nisam čuo da se negde u gradovima planira svetlosna infrastruktura. A to utiče i na trošenje energije i na čak zdravlje ljudi. Tako da, to je nešto što smo mi, eto, kao astronomi našli načina da kažemo, dobro, nama smeta zbog posmatranja, ne možemo da vidimo slabe objekte, ali budite svesni da smeta svima i da o tome treba voditi račun.
1: Profesore Popoviću, Srbija je dio jednog od najznačajnijih astronomskih projekata današnjice, Vera Rubin observatorije. Šta je najveći naučni značaj tog projekta? Mnogo se o njemu pričalo u prošloj godini, ako se ne varam da je ove godine, nedavno, Vera Rubin observatorija počela sa pravim radom u punom kapacitetu.
0: Tako je. Da, prošle godine je bilo ono test početak, a sad je počela da radi u punom kapacitetu. Mi smo, kako da kažem, učesnici u doprinosu u tri segmenta. Jedan segment je stanje tih upozorenja, alerata. Drugim rečima, ako se nešto desi na nebu, a Rubin observatorija to primeti, ona pošalje na veliki broj adresa astronomskih observatorija da se desilo to i to i onda treba da radimo neka posmatranja. I to je drugi naš doprinos, da smo ponudili 1,4 metra teleskop Milutin Milanković koji se nalazi na astronomskoj stanici Vidojevica blizu Prokuplja, da ako nešto se primeti da damo da teleskopsko vreme da se posmatraju ti interesantni događaji. I treći doprinos je u softveru koji treba da mapira događaje koji su periodični, koji se s vremena na vreme ponavljaju i da tražimo tako supermasivne dvojne crne rupe. Sva tri doprinosa, dva su završena, to je ovaj softverski i oba su softverska, a ovaj treći doprinos će biti kako Rubin observatorija radi i daje nova posmatranja. Koji je značaj ove observatorije? To je najveći zemaljski projekat trenutno u svetu. Značaj, teleskop je reda veličine 8 metara, to su 8-metarski i ja ne mogu da kažem i niko da je to najveći teleskop. Nije najveći teleskop. Pa u čemu je značajno? Značajno je u kameri. Kamera je veoma specifična i može u jednom snimku da pokupi ogroman broj podataka. Taj ogroman broj podataka se posle analizira i još jedna stvar, može da primeti veoma slabe objekte. Tako da računamo da ćemo saznati o milionima novih galaksija. To su ovi svetovi kao što su naša galaksija, a već smo prepoznali hiljade asteroida koje nismo preznali. Tako da, ono što volimo da kažemo za Rubin observatoriju, to je da ćemo saznati nešto što do sad nismo znali. To je isto kao sa James Webb teleskopom, koji je otkrio male crvene tačkice duboko u Vasioni i koji je posmatrao galaksiju koja je samo negde oko 290 miliona godina posle velikog praska ili nastanka Vasione, što je veoma začuđujuće.
1: Vi ste na čelu srpskog tima i u tom timu je zaista mnogo naših naučnika. Ako se ne varam, više od 30 naučnika je učestvovalo u svemu

0: tome. Da li u ovom testnom periodu se nešto pojavilo interesantno? Evo, spomenuli ste teleskop Milutin Milanković na Vidojevici, koji je izuzetno značajan za ovaj projekat. Hajde da našim slušalcima objasnite u stvari šta radi teleskop Milutin Milanković.
1: Pa on je teleskop koji, znači, 1,4 metra je ogledalo koje posmatra u vasioni. I tu kod ogledala, kod teleskopa uvek imamo detektor, to je kamera. Tako da možemo da posmatramo dosta objekata koji su daleko milijardama godina od nas. Ali možemo da posmatramo i objekte koji su u našoj blizini, kao što su asteroidi, primjerno blizina, to su opet milioni kilometara, ali koji su veoma mali. Znači, moć teleskopa je takva da prepoznaje objekte ili koji dosta zrače energije, to su oni koji su udaljeni, ali imaju veliku energiju koju mi možemo da prepoznamo, ili koji su manji. Inače, na teleskopu Milutin Milanković mi imamo otvoren poziv za sve naučnike u svetu. Znači, pored ovoga, naravno, ipak gledamo da oni imaju saradnju sa našim istraživačima i onda oni apliciraju za različite potrebe. Od potreba posmatranja, recimo, zvezda koje su promenljive do galaksija ili asteroida. I onda imamo naučni komitet koji određuje, mi dobijemo, imamo vreme koje imamo, znači, dva semestra kad se po 6 mjeseci, to je vreme kad mi odredimo kad će teleskop da radi po projektima i imamo neko vreme koje se zove direktorsko vreme, to je testiranje teleskopa koje pripada manje više mojoj odluci, to je ili testiranje nove opreme, ili testiranje teleskopa, ili posmatranje nečega što je veoma interesantno. Recimo, desi se na nebu da vidite novu zvezdu ili supernovu i onda u tom momentu svi teleskopi se okreće da vide šta se tu desilo, šta se dešava na tom objektu. Tako da Milanković teleskop pokriva veliki opseg posmatranja i veliki opseg projekata.
0: A da li ovaj projekat negdje mijenja ili je možda promijenio položaj srpske astronomije u međunarodnoj naučnoj zajednici? Vi ste počeli prije 10 godina rad na ovom projektu. Srpski naučnici su se priključili uz Francusku, bili su prvi koji su počeli tu priču. 10 godina su trajale pripreme i onda ono što se desilo prošle godine, vama to nije bilo iznenađujuće, možda nama s druge strane jeste.
1: Pa nije bilo iznenađujuće zato što smo mi to negde čak imali smo prijem opet pre 2 dana u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država povodom Artemis sporazuma i povodom LSST-a, početka rada LSST-a. Naravno, ambasador još nije došao američki, ali bila zamjenica ambasadora sa kojom sam pričao i kad sam joj rekao da kad je LSST bio predlagan kao projekt za NSF, onda su pitali da li ima interesovanja iz drugih država i te dve države su bili Srbija i Francuska koje su ušle u taj projekat. A mi smo za taj projekat čuli još 2007. godine kad je on bio u nacrtu. Imali smo jednu konferenciju koja se zove Serbian Conference on Spectral Line Shapes koja je postala nekako malo internacionalna i tu je došao jedan kolega koji je direktor sad, je gospodin Ivezić, i on je počeo da priča, tad smo se družili, on je počeo da priča da jedan se projekat koji mi znamo slovom Digital Sky Survey se završava, ali da bi bilo dobro imati jedan projekat koji bi radio fotometriju i koji bi radio više filtera i koji bi mogao da gleda dublje u vasionu. I to je taj LSST koji je realizovan i mi smo u njemu i imamo pravo na podatke, ekskluzivno pravo na podatke. Tako funkcioniše da podaci su posle godinu dana ili dve otvoreni za sve, ali ti godinu, dve dana su samo za odabrane.
0: Profesore Popoviću, kada spojimo Mozaik, učešće u Rubin projektu i Artemis Accords, možemo li reći da Srbija gradi svoju svemirsku politiku i svemirski naučno-tehnološki sistem?
1: Pa možemo reći, ali to je opet zahvaljujući jednom

0: ajde da kažem, kulturi koja je prisutna već skoro 140 godina. Zašto? Zato što 1887. Srbije je kraljevina, kralj Milan je vladar Srbije, i u tom momentu, zamislite kad, ajde da kažemo, nauka nešto nije bila raširana u popularizatorskom smislu ni na istoku ni na zapadu u tom smislu, kralj Milan šalje mlade perspektivne ljude u Evropu. I tako je poslao i Milana Nedeljkovića da izučava astronomiju, meteorologiju i seizmologiju. I on je se vratio 1885, tad su počeli ratovi, pa nije uspeo ništa, i onda je 1887. godine uspeo da se osnuje astronomska, meteorološka i seizmološka observatorija na čijem je čelu Milan Nedeljković, a potpisnik je čuveni pesnik Milan Kujundžić Berdar, koji je bio tada ministar prosvete i crkvenih dela. I to je nešto što je na neki način posadilo to seme koje se polako razvija i koje naravno treba, tad je trebalo imati viziju, međutim i danas treba imati viziju i krenuti dublje u vasionu kao što mi pokušamo.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike vam. Srpske.
0: Hvala vama.
1: Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i čast da budete naš gost.
0: Također, radim.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, naš gost bio je direktor Astronomske observatorije Beograd, profesor dr. Luka Popović. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahuom. Republika Srpska može da računa na Izrael.
1: Kandidat za američkog ambasadora Ronald Johnson pred odborom za spoljsku politiku budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri.
0: Značajna podrška mladih.

0: Radio Republike Srpske.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi,

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu, što nije naš.